0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدیغینیلا سنت سهنسی پروگراممیز.

خودی مسکل اخشش بلمغان حرکت که محتاج بلغان اخشش. بو بگ عدی بولوب چکم قلالایسیز. لیکن اونمی کشنه حیران کالدردو. هر بر یوتوم سو چون مینگه گیمناستیک اوینددو.

0: خلق اصولی، خلق ال نغمسیدن ایبارت 3 چون تور بویچ باحالب چقلدو. آخرده شینجانچه الهیدلیکی ایگه امی یخش کردگان، عموملاشتروش اسم بولغان 30 منور نمر تالب چقلدو. 3-چی باسقوچ، منور خلق سنت نمرلرنی آلماشتروش و کورسیتیش باسقوچ بولوب، تاللانغان نمرلار سیلیقلانیب دریجیسی اوستیریلگندن کین 2027-نچی یلی نتیجه دوکلات اویونی تشکیللانیدو. همده شینجان بویچه سیاره اویون قویوش و آلماشتروش کورک قیلیش قانات یایدوریلیدو.
1: سنت فصلیده مدنیت بیلن ساياهاتنینگ یوغورلوشیغا اهمیت بیریلیدو. پالیت باشلانغان مزگلده شینجان یخشی جای باش تیمی قیلینغان گوزل سنت کورگازمیسی، فوتو سورت کورگازمیسی، غیری ماددی مدنیت میراسلری ایجادیت بازاری و شینجانینگ اوزگوچه مدنیت ساياهات بایلیقینی تونوشتوریش فعالیتی ماس قدمده اوتکوزولیدو. همده جونگو اوپیرا اصول اورنی، مرکزی اوپیرا تئاتر خانسی، مرکزی ملتلا ارکستر اومکی، جونگو کمرکان سنت اومکی تکلیف قلنب، اساسی قاتلامگوچ شش اوینی قویلیدو. یعنی برلیکته شینجان اصولی اوینایلی قاتارلیک یوریشلیک فعالیتلر یولغا قویلیب، خلقی نپیت کوزوش سیاره اوینی قانات یایدوریلیب، نوقتلیق سودا چمبریکی، منظره رایونی و کوچه رایونلارینی قاپلاب، بایرام اوتکوزوش، کورگازما آرقالیق ستیشنی تیزلتیش، اوین قویوش آرقالیق ایقیمنی آشوریب، شینجان یخشی جای مارکسینین ایچکی خاص مزمونی داواملیق اوستوریلیدو.
0: خلق سنت پسلده خلق سنت نمرلرنی تاللاش، اویون قویش، سیاره اویون قویش اساسی مزمون قلنب، شینجاندکی اموی مدنیت خزمتچلری و اشتن سرتقی ادبیات سنت هوسکارلرغی یوزلنب، پتن مملکتکی خلق سنت امکلرنی قطنشق تکلیف قلب، اساسی قطلمدکی امنن مدنیت پاالیتلرنی اوزلگدن قنات یایدورشغا ترتکی بولودو. هر 2 یلده بر نوبت اوتکوزولودو.
1: تونچن نوبتلیک جنگو شینجان خلق سنت پسلی شکمن جگرمه توتنچی یلدن شکمن جگرمه بشنچی یلگچه اوتکزولیب جمعی 1640 شکی خلق سنت اومکی جگرمه مندن ارتوق هوسکارنی قاتنیشیشقا جلب قلدی. 2635 نمر تیارلنیب 2000 میداندن ارتوق مرنیت ارقلیق خلقنی نپ یتکزیش فعالیتی قانات یایدورولدی. Торда ва нақ майданда ойин кўрган амма 248 миллион одам қатамдан ашди.
2: Эх, она ватан. Сиз мардони чиллаб тонг қуёшини, саҳар жимжитиқни ойғатган қизил хўраз. Сиз палакти парвоз қилиб دور بران چپ کلرگا مردانی یوزلنگن غایت زور اجده ها. سیز 1 میلیارد 400 میلیون اغل قزنن پخری. سیز 56 ملتنن آیلیسی. رنگار بیگ جونخوا بزنن بختلیک آیلیمیز. شینجان رادیو تلویزیه استانسنن وطن مینن آیلن پروگرامیزنی انگلیشنانی قارشی آلیمیز.